Baginda turut menegaskan kestabilan politik adalah antara faktor penting yang mempengaruhi keyakinan pelabur untuk terus berlabur di negeri Perlis. Dalam titah yang dibacakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazlidin Putra Jamalulal, baginda turut menegaskan semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk mengenepikan ego masing-masing serta mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri demi memastikan kestabilan politik terus terpelihara. Demikian titah baginda pada perasmian penggal persidangan keempat Dun Perlis ke-15 di Kompleks Seri Putra. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlidin Putra Jamalulal bertitah agar sistem pendidikan di negeri Perlis terus dibangunkan dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang setara dengan perkembangan arus perdana. Baginda menegaskan bahawa fokus agenda pendidikan negeri tidak lagi boleh terhad kepada penguasaan literasi asas semata-mata. Sebaliknya, tumpuan strategik harus diperluaskan kepada pengukuhan institusi teknikal, politeknik dan universiti tempatan bagi melengkapkan umat Perlis dengan asas teori yang mantap serta keupayaan praktikal yang tinggi demi memenuhi standard industri semasa. Demikian titah baginda ketika mengetuai program MAIPS Peduli, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Sempering. Angkasa Mart kini membuka cawangan pertamanya di Perlis yang mula menerima pelanggan menerusi operasi pra-pembukaan bermula sejak 1 Jun. Presiden Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pembukaan cawangan baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha angkasa memperkukuh rangkaian peruncitan koperasi di seluruh negara selain menyediakan akses lebih mudah untuk pengguna mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Pembukaan cawangan ini juga memberi peluang kepada koperasi dan usahawan tempatan memasarkan produk mereka melalui rangkaian peruncitan yang lebih luas. Kehadiran outlet berkenaan bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah berupaya merancakkan aktiviti ekonomi setempat menerusi penglibatan koperasi dan perusahaan kecil dalam rantaian bekalan produk. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis telah menganjurkan program Kembara Biodiversity 1.0 sempena Nakawan Rainforest Festival NRF 2026 bertempat di sekitar Kompleks Eko Pelancongan Sungai Batu Pahat. Program ini disertai pelajar sekolah rendah berumur antara 8 hingga 11 tahun bersama ibu bapa atau penjaga masing-masing. Pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi telah diadakan sepanjang program ini berlangsung, antaranya jejak rimba herba iaitu pengenalan kepada tumbuhan herba, benih warisan dari alam ke kehidupan wacana biodiversity serta persona kolaj rimba. Program ini bertujuan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai kepentingan biodiversity, pemuliharaan alam sekitar serta menanam rasa cinta terhadap khazanah hutan dan alam semula jadi. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Oke, ini rindu. 8.38 minit pagi. Ya, kejap lagi 9.30 pagi. Anda akan bersama dengan saya tahu. Kita ada tetamu yang akan hadir ke konti nanti. Kita dah sembang-sembang pagi berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Dan tetamu nanti ialah Puan Siti Fazlina Fauzi, Timbalan Pengarah Operasi, dan Puan Zawahir Abdul Rahman, ini penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan juga latihan. Jadi nantikan 9.30 pagi info terkini lah berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026, 9.30 pagi. Tunggu tau.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Untuk sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim berdakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya berdakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambilalihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Go Sun Huat Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita dengarkan bersama rancangan Asyakirin yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah dengan tajuknya Kerugian. Moga mendapat iktibar dan juga panduan daripada apa yang telah pun kita dengarkan bersama. Teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Bertemankan Bella di ruangan Hangat Lead edisi Khamis.

pesan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RT.

0: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
1: Takkan tak pernah. Mestilah pernah. Dah penat kan? Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
0: Karbon apa dia?
1: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
2: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas, sampai otak pun tak cukup oksigen.
0: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
1: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
2: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
0: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
1: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
2: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
0: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
1: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
2: saya Hazim,
0: saya Awal
1: dari STEM Sira SMK Said Sirajuddin,
3: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.

0: Jom, teman ibu pergi beli barang di supermarket.
1: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
1: Logo mesti?
0: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
1: Logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri.
2: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Mili Azizan.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

stream Perlis FM di atas talian RTM Klik mahupun di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best waktu ini, Lin juga nak ingatkan kepada anda semua dengan pesanan yang sangat penting. Ingat dan awas kawan-kawan, jangan sesekali terlibat atau jadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan perikanan haram yang bukan sahaja melanggar undang-undang tapi boleh menjejas keselamatan negara kita. Kalau anda ada maklumat, laporkan dengan segera, hubungi di talian 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Sama-sama kita jaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara kita. Dan pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan dan kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan duk kalih, nah.

0: Semat Syaruman KWSP. Ini my card saya. Untuk Semat Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor my card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan my card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

Aja Kilar Kian, kawan-kawan. Alhamdulillah dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama lagu daripada pilihan Kak Razma, Saad dan juga Mirun daripada Berseri. Jom kita nak jengah sedikit lagi di ruangan live Facebook Lisa Fam. InsyaAllah. Ini kiriman daripada Kak Azia Hashim. Katanya salam Lee, selamat petang. Lagu dari filem Anda Satu Boleh. Sekejap lagi ni kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama, sebab Cik Lan Santana pun minta lagu daripada filem Andas juga. Jadi bolehlah kita bergukan berdua untuk lagu yang diminta oleh Kak Azia Hashim dan juga Cik Lan Santana. Ya, kiriman

Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen

0: تحكيها الأنهار خالدين فيها أبدا.
1: Cuba ambil sekali daripada jannah tu. Jannah tu adanil tajari. Cuba mula daripada tu. Ibtidak. Jannah
0: tu adanil tajari tahtiyal anharu khalidina fiyah abadah.

0: dia.
1: Kho tu kalau boleh khoi ayuh. Koi dia sekarang sebut koi koi ya, dia tak buat kho, dia tak boleh bunyi ulaika hum khairul bariyah khairul khairul
0: ulaika hum khairul bariyah.
1: Ha, boleh keluar sebut kho tu, dia antara kho dengan kho, rin lah tu sebut, kita tak mahu. Teruskan.
0: Ya.

0: Allahu
1: Akbar. Ha, masyaallah, kalau dia nak, kita nak sambung dan tu dia masuk la ro di idgham. Di idgham la ro tu dia dipanggil idgham bila gunnah. Ha, dan sebagai idgham tu pula dipanggil idgham kamil, masuk terus kepada dalam ro. Dia jadi macam ni.

Ya, ingat adik-adik ya. Jangan buat macam-macam. Di sekolah ni, selalu dulu kita kan, kalau cuti panjang, seminggu ke dua minggu ke, cikgu bagi kerja sekolah, esok nak buka sekolah, malam ni bawa kalut, ataupun tak langsung, ataupun pagi-pagi pi awal tiru kawan-kawan. Siapa yang nak buat kerja tu? Abalkan, abalkan.

lagu daripada kumpulan Beyond ya. Lagu ni lagu Cantonese ya. Hoi Fat Tin Hong ya. Di 102.9 MHz menghampiri ke pukul 8.16 minit malam. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita pukul 9 malam dan selepas itu kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 임박다. 티어니 킹. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
1: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans Nukut State. Ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lam Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Huiyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan

0: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

sisi iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: pun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9.549, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Perlis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru. Allah kata orang-orang kafir, yakni orang-orang bukan Islam, yakni min ahli kitab, daripada kalangan ahli kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, maksudnya orang mensyirikkan Allah selain daripada Yahudi dan Nasara, menyatakan bahawa mereka munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi seolah-olah kita Islam, kita berdakwah kepada kawan-kawan kita, menyatakan agama ini agama yang berfakta, agama yang memerlukan hujah. Sebab tu Allah ajak kita, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah kata, hatu burhanakum, datangkan hujah kamu, datanglah keterangan kamu jika kamu orang yang benar. Ini pegangan dalam agama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, iaitu seorang rasul daripada Allah, yakni Muhammad, merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu, yang membacakan suhufan, suhuf ni maksud lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, mutahharah, yang suci, maksudnya Al-Quran lah. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita keterangan yang menjadi hujah kepada kita untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Maksudnya keterangan itu ambil mana? Ambil apa yang Nabi pernah baca di lembaran-lembaran yang suci, iaitu merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita boleh dekatkan mereka dengan Al-Quran, hadiah tafsir. Mungkin ini sebagai untuk mereka mengenali apa ada dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Untuk Nabi Musa kita kata Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Daud Zabur, untuk nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, dia tak ada kitab, tetapi Allah bagi suhuf. Suhuf ni maksud lembaran-lembaran wahyu. Jadi kelebihan Al-Quran ni Allah nyatakan pada ayat ketiga, dalam Al-Quran semua isi kandungan yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur, semuanya diisi dalam Al-Quran. Seolah-olah mana-mana agama yang bersumberkan nabi-nabi terdahulu yang terpesong, bila baca ke Al-Quran akan melihat kebenaran Al-Quran yang telah menceritakan tentang hal keadaan nabi-nabi terdahulu. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Allah kata tidak ada berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya kadang-kadang ada manusia boleh terima kebenaran, tetapi kadang-kadang sebagai manusia tak boleh terima kebenaran sebab dia ta'asuk kepada kumpulan dia sendiri, sehingga menyebabkan dia tidak melihat kebenaran itu. Ayat yang kelima, Allah berfirman, wama umiru illa liya'budullah, dan Allah kata tidaklah mereka disuruh melainkan supaya mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di jalan agama, hunafa'a, orang yang cenderung kepada kebenaran, wa yuqimus salah, mereka yang mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Ayat yang kelima ni maksudnya mana-mana orang, sama ada hak dalam Islam, hak bukan Islam, semua diseru oleh Allah supaya mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kena dirikan salat, kena bayar zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ, dan Allah kata yang demikian itulah agama yang lurus. Dan insyaAllah perbahasan tentang surah Al-Bayyinah akan bersambung pada episod yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah menciminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kebayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2 2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais

0: Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Perdana Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
1: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Click. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

suara Dato' Jamal Abdillah telah pun membawa kita pada pukul 7.31 minit pagi di jam yang kedua hanya di 102.9 MHz Perlis FM. Kita masih lagi dalam e-akhbar dan tajuk seterusnya yang terpilih pagi ini, pesara tentera kini boleh memiliki lesen kelas E tanpa kos. Ini kata Menteri Anton Lowe. Nah, baru ni kita dengar pelajar tingkat 4 akan dapat lesen percuma kan. B40 pelajar tingkat 4 usia 16 tahun akan mendapat lesen percuma. 60,000 kuota telah pun disediakan. Wow, bestnya. Dan ini pula, selamat pagilah untuk abang-abang bekas sentera dan sebagainya yang telah pun bersara. Terima kasih dengan sebuah sanda. Dan kini, pesara Angkatan Tentera Malaysia ETM yang mempunyai pengalaman mengendalikan trak dan kenderaan berat kini boleh memperolehi lesen memandu kelas E tanpa perlu mengeluarkan sebarang kos. Menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF. Wow. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lowe, kemudahan itu membolehkan pemegang lesen memandu Angkatan Tentera Malaysia BAT D41 menukar lesen mereka kepada lesen memandu awam bagi memudahkan penyertaan dalam sektor logistik selepas tamat perkhidmatan. Katanya kemudahan itu diberikan kepada bakal pesara dan veteran yang telah mengikuti program peralihan di bawah Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat. Dan sebelum ini, pemegang lesen tentera perlu melalui proses tertentu untuk mendapatkan lesen awam walaupun mempunyai pengalaman luas mengendalikan kenderaan berat ketika berkhidmat. Kes pening semua tu kan. Apabila mereka sudah ada lesen tentera dan pengalaman membawa trak, haruslah mereka ditukarkan kepada lesen kelas E. Dan kebiasaannya untuk mendapatkan lesen kelas E ni, kosnya antara RM4,000 hingga RM5,000. Jadi menerusi program ini, mereka tidak perlu lagi lah mengeluarkan sebarang kos dan boleh mendapatkan lesen itu selepas bersara nanti. Oi, bestnya. Jadi abang-abang tentera kita, bekas-bekas tentera semua, apa lagi? Yang pernah bawa beho, yang pernah bawa katuk, kata orang perlihan. LKBT dan sebagainya, cepat-cepat gunakan peluang yang terbaik yang telah pun disediakan ini. Minta ampun. Ya ampun. Syihazikir.

Azir, Bruno Mars, Risk It All For You. Dah pun bawa kita 7.43 minit pagi. Masih lagi di Perlis FM di jam yang kedua kita sekarang ni. Untuk ia akhbar yang terus kita sampaikan untuk anda. Lakukanlah kebaikan. Sayangilah bukan sesama manusia saja, turut kepada binatang, peliharaan dan sebagainya. Kerana setiap kali anda buat kesilapan ataupun kekejaman pada binatang dan sebagainya sekarang ni, bila ada yang sempat ambil gambar, ambil video dan viralkan, siap badan lawak. Polis buka kertas siasatan pekerja restoran Enaya Kuching. Kertas siasatan, kes membabitkan seorang lelaki melakukan penginayaan terhadap seekor kucing di sebuah restoran di Teluk Intan. Seperti yang telah menerusi media sosial baru-baru ini, telah pun dibuka rakaman yang berdurasi 1 minit 32 saat itu memaparkan lelaki terbabit dipercayai pekerja restoran berkenaan bertindak memasukkan seekor kucing di, ke dalam guni. Pihaknya telah menjalankan, pihak polis telah pun menjalankan siasatan awal bagi mengenal pasti individu terbabit, lokasi sebenar kejadian serta mendapat fakta lengkap berhubung kejadian itu. Dan pihak polis juga telah menerima satu laporan polis yang dibuat oleh pemilik premis makanan berkenaan berhubung video yang tular tersebut. Dan berdasarkan laporan yang diterima, pekerja premis itu dipercayai merupakan individu yang telah memasukkan kucing berkenaan ke dalam guni seperti yang dipaparkan di dalam video yang tular. Dan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan 2015 kerana dipercayai melakukan penginayaan terhadap binatang. Masukkan kucing dalam guni. Saya nak tanya berapa ramai yang pernah buat benda tu. Tolong Abang Syed, tolong Abang Syed.

Perlis menerima peruntukan berjumlah RM661.70 juta menerusi rolling plan pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak RM87.46 juta atau 13.22% hingga April lepas.